0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Monica.
2: Ja, hei, dette er Tore Bølgen fra Kystverket.
1: Hei.
2: Du står oppført som ny eier av en kajakk.
1: Ja.
2: Ja, der ser det ut til at du hverken har båtførerprøven eller at du har registrert den.
1: På en kajakk?
2: Ja.
1: Tuller du med meg nå? Er det noen som tuller med meg?
2: Nei. Dette er jo for småbåt å regne og skal jo inn i småbåtregistret.
1: Ja, da får jeg gjøre det da.
2: Ja, og da er det en forutsetning at du har båtførerprøven.
1: Ja.
2: Så,
1: jeg har hatt kajakk i mange år, ja altså.
2: Du mener at du har gjort det ulovlig i flere år, eller?
1: Jeg vet ikke jeg.
2: Ja, hvor lenge har du holdt på med det da?
1: Holdt på med det? Jeg tar 2 padleturer utenfor hytta 3 ganger i løpet av sommeren, liksom. Det er det jeg gjør. Jeg er ikke ute i sjøen, jeg. Jeg er ute i en liten innsjø.
2: Ja, nei, altså, du har jo brukt et fartøy uten forsikring, uten registreringsnummer og uten båtførerprøve.
1: Ja.
2: Dette er jo synonymt med å kjøre rundt i en bil uten skilter og uten førerkort.
1: Jeg hører hva du sier, men akkurat nå er jeg sånn bare veldig sjokkert.
2: Ja, det må jeg si at jeg er også. Det er sjelden jeg støter på noen som har helt skylapper i forhold til det regelverket der.
1: Ja, vet du hva? Jeg skal gjøre alt som er riktig ja. Å gjøre. Men jeg sitter på jobben og har det kjempetravel. Jeg skal sjekke opp. Fortell meg hva jeg skal gjøre da.
2: Ja, du må jo levere den inn til nærmeste båttilsyn.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: For forvaring.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Så du må jo love oss det, og så må du få tatt den båtførerprøven fort som svint da.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Og så er det jo da en årsavgift på sjøfartøy som må jo tilbake dateres, så jeg må jo men du sier det flere år.
1: Ja, det 2 år.
2: 2, ja. Skal vi si 4 da?
1: Hvorfor skal du si 4 når jeg har hatt den i 2 år?
2: Fordi i stad sa du har paddlet kajak i mange år.
1: Ja, men... Vet du hva, jeg skal finne kvitteringen for deg, men jeg har faktisk ikke tid til å prate med meg. Jeg skal gjøre alt.
2: Ja. Nei, jeg har heller ikke tid, altså.
1: Ja, men jeg skal ordne opp i det.
2: Det er litt viktig det, altså.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Ellers så kan man jo fort gå 5 på.
1: Ja, faen, da har jeg lyst til.
2: Hvor kanskje Torfinn har sendt et tips.
1: Altså. Jeg er kjempestresset på jobben nå, så han var det siste mennesket som skulle tulle med meg nå.
2: Jeg skal hilse deg masse fra alle kollegaene dine som synes du er veldig sprek.
1: Fy fader, jeg var så sinne. Vet du hva, nå skal vi ha en kattepause snart.
2: Dere skal det, ja.
1: Å, herregud, var jeg skikkelig ufin?
2: Nei, overhovedet ikke.
1: Hva er den dummeste mannen jeg møtte i hele tiden, det var det jeg tenkte.
2: Ja.
1: Hva faen tett går han over her da?
2: Det kan du godt ha rett i.
1: Drittunger, da.
2: Herregud, det var du gjort.
1: Å, herregud.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Halla.
2: På byen, eller?
1: Om jeg på byen?
2: Det var litt sånn.
1: Ja. Du, jeg bare tenkte på, jeg vet ikke, jeg litt sånn hva vi skal gjøre med hotellgreiene i januar, ja, altså.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har snakket med Kari,
2: Ikke i det hele tatt.
1: For det jo mye fokus på å spare penger og greier, så plutselig så var det et hotell, og så sendte hun en mail om at vi hadde rom i kjelleren.
2: Kødder du det? Hvilket hotell det?
1: Rut og Ragnars vandrer hjem.
2: Nei, det går ikke an. Du bor i kjelleren på et vandrehjem, er det?
1: 219 kroner natta, og ikke sånn veldig gode anmeldelser. Det liksom
2: jeg synes det tragisk, virkelig. Det feil sted å spare penger nå. Vandrehjem, altså det jo...
1: Ja, men de sier at det liksom ny policy, company policy.
2: At vi skal bo på den driten der?
1: Ja, altså visst nok.
2: Jesus Christ.
1: Fordi jeg snakket jo med Ole, og han var jo også veldig stresset for dette her.
2: Ja.
1: Men Ole mente at da var det bedre om vi bare leide en campingvogn eller noe.
2: Nei, ikke så vi rom med andre folk liksom, det må være grenser. Men det her må de jo bare, sorry jeg sier det, men her må vi jo bare klage felles front. Alle sammen, si at det går ikke an.
1: Ja, men tenker du at vi skal legge ut penger selv, liksom, eller?
2: Nei, vi må klage og si at det er det vi aksepterer ikke.
1: Nei, for jeg skjønte ikke helt på Ole, men han kjente tydeligvis noen som drev en sånn campingplass i nærheten, så han mente at han hadde den allerede boket inn, han.
2: Ja.
1: Men det, altså, det er ikke hytter, da, det er jo campingvogn.
2: Nei, det har ikke jeg sånn kjempelyst til. Det er jo ikke sånn at vi skal liksom måtte betale for overnatting selv.
1: Det blir nok det, da.
2: Vi må liksom kunne forvente at vi kan bo på en ålet standard hotell, liksom. Det bør ikke være dritdyrt, men vi må kunne bo på noe annet enn et vandrehjem. Det er sånn ungdommer bor på, liksom.
1: Jeg vet da, fader, jeg har jo jeg for så vidt sagt at det er ikke noe problem for meg med campingvognen, altså.
2: Ja, nei, det er det for meg.
1: De på campingplassen gledet seg veldig til at du skulle komme.
2: Tyst. Ja, men det er sånn trailer-lala 1 og 2.
1: Det var ganske bra fasiliteter, for det var jo, jeg tror det var radio i vogna også. Altså i campingvogna. Det var ikke TV, men det var radio.
2: Det her er faktisk, det her er sånn tulletelefon, da.
3: Det er noen flere som hører deg her, Kjelling.
2: Ja, jeg skjønte, men det, heldigvis var det folk rundt meg her, for jeg på Gardermoen, så derfor det ikke. Ja. Jeg hadde fått en jævla klikk for det.
3: Ja, Daniel har tystet på deg, så jeg sier at du er utrolig nøye på hva slags hotellrom du bor på.
2: Men hadde jeg sittet alene nå, så hadde jeg fått en litt avgjørelse, men jeg følte akkurat i sikkerhetskøen der, så kunne jeg ikke gå helt i
1: godt
2: modus. Jeg hørte på dere i går, den er flinke.
1: Jeg synes det var overraskende rolig, men da, nå hørte skjønner vi jo grunnen, ja.
2: Men da regner jeg med at det en svitte som venter på meg i måneden.
3: Det blir kjellesvitten. Den med sånne madrasser på pingpongbordet.
2: Kjempebra.
1: God tur, ja.
2: Takk for det. Ha det.
1: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Britney Spears. Og hvis man tenker seg om litt på alder, alder på unga, er jeg ikke sikkert det er så lenge før Britney Spears blir bestemor, skjønner du?
1: Nei.
0: Og da kommer de helt sikkert, for dette amerikanerne veldig flinke til, da kommer de sikkert på døra med svær kake for å feire Gorgeous Grandma Day.
1: For det er dagen i dag.
0: Ja, det er det. Det har ikke jeg feiret før.
1: Ikke heller. Men det er jo en dag for alt mulig rart. Det er en, i hvert fall en hyllest til bestemødre og eldre kvinner som er utgangspunktet for fem kjappe i dag. Du kan vinne et Viaplay-abonnement. Om du blir med i dag, og hvilket dyr er det som kler seg ut som bestemoren til rødhette?
0: Ja, hvis du vet det. Du rekker å google det, men det tror jeg ikke du trenger.
1: Nei, du trenger ikke det.
0: Til 1904 start meldingen med frokost, så kan det hende du får bli med i fem kjappe.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi tar en tur til bilen til Sonja Wester, for hun nemlig på vei til Risør Folkehøyskole akkurat nå. Hei, Sonja.
3: Hei.
2: Det ikke fordi du en veldig ivrig elev som tidlig ute, men jobber da på kjøkkenet, og må du begynne å gjøre klart allerede nå? Ikke det tidlig?
3: Vi har leirskole, eller sånn, ja, leir, familieleir.
2: Ja.
3: Som også sultne.
2: Ja, de blir fort det de også, ja. Ja, de gjør det.
4: Ja, hva skal du lage i dag, da?
3: I dag blir det fisk.
2: Ja,
4: da blir de glade.
3: Ja, de gjør faktisk det.
2: Oh, ja. Ja, du hørte undertonen der, ja, i stemmen til Jan. Ja. Hva slags fisk da?
3: Det vet jeg faktisk ikke enda.
2: Nei, men det finner...
3: Det tar vi når vi kommer.
2: Vet du hva, det tar når du kommer, og så finner du ut av det. Fisk er godt, Jan.
3: Ja,
4: jeg har ikke noe mot fisk. Jeg tenkte mer på leirskoleelevene. Det er...
3: Men det er
4: voksne
3: nå,
4: vet du. Det er voksne
2: nå, vet du, ja. Ja, ok. Noen dager så er det de voksne som må bli glad i stå.
4: Det er bestemordagen i dag, Sonja. Hvilket dyr er det som kler seg ut som bestemor til Rødhette?
3: Det er ulven,
4: vet du. Da er vi i gang med fem kjappe. Hele Norges bestemor er dronning Sonja. Hva het hun til etternavn før hun giftet seg med prins Harald?
3: Oi.
2: Ja,
3: altså, var det Haraldsen?
4: Ja, det var Haraldsen, ja. Hvor mange barnebarn har mormoren i boka til Anne-Kat. Vestli?
3: Var det 7?
4: Mormor og de...
3: 8.
4: 8 ungene.
2: Veldig bra.
4: Hvis du spiser en Granny Smith, hva spiser du da?
3: Eple,
4: ja. I hvilken amerikansk by bor de 4 bestemødrene i serien Pantertanter?
3: Den var verre.
2: Ja, hvis jeg sier Will Smith som synger Welcome to... Den har ikke du hørt?
3: Nei, den har jeg ikke hørt.
2: Ellers var jeg en veldig dårlig Will Smith.
4: Ja, det var den byen der Norge spilte kvartfinale i VM nå, mot England.
3: New York? Nei, nå står det stille, altså.
2: Ja, de snakker litt spansk der også innimellom. I USA.
3: Pass.
4: Miami.
3: Hør da! Miami var det.
4: Ja, Miami var det. Det er Cher som spiller bestemoren til Sophie i Mamma Mia 2. Hvor gammel er egentlig Cher? Er hun 70, 75 eller 80?
3: Jeg tipper 80.
4: Og hun er 80.
2: Det er jo helt mye riktig på, for det er riktig, Sonja.
3: Mm-hmm.
2: Bra jobba. Ble det nesten full pott nå?
4: Nesten.
2: Ja, jeg tar på meg den Miami-en, jeg.
3: Ja,
2: vi
3: gjør det.
2: Det er bra. Takk at vi er enige om det. Ha en fin dag, da.
3: Tusen takk,
2: like med deg. Takk.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
7: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

0: Visste du, Jan, at jeg en del av en eksklusiv gruppe av nøkkelbeslutningstakere i den norske økonomien?
1: Nei, jeg skal ikke. Nei, nei.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og i dag så kan vi gratulere Joakim med førerkortet.
2: Åh, det er stas.
1: Er ikke det stas?
2: Ja, det er stas.
1: Men har han egentlig fått lappen?
3: Hallo?
4: Snakker jeg med Joakim?
3: Ja, det gjør det.
4: Det er Steinar Asfalt fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Åh, ja, hei, god dag igjen.
4: Du tok jo førerkort for bare en halvannen måneds tid siden.
3: Ja, det stemmer.
4: Og så kjører vi dette opp mot folkeregistret, men så står det et annet navn der enn på førerkortet ditt.
3: Åh, ja, sant det. Ja, tingen er at jeg skal inn på, eller jeg skal endre navnet mitt, for det, det blir Joakim Reuter, så skal jeg ha Olsen som mellomnavn.
4: Det er jo ikke det som er det folkeregistrerte navnet per i dag.
3: Nei, men ja, må jeg endre da til...
4: Ja, så du har jo ikke et gyldig førerkort.
3: Nei. Ja, ok. Men hvis jeg går inn i skatteretten og endrer navn og stjelt,
4: det kan jo ikke gjøre det etterpå. Sånn at du har jo kjørt opp med et annet navn enn det du har, altså du har utgitt deg for å være en annen enn den du er.
3: Aha.
4: Vi må jo da annulere alt du har av oppkjøring, kjøretimer, alt. Du må gjøre alt på nytt.
3: Nei.
4: Jo. Så dette er rimelig svett for deg, for å si det mildt.
3: Ok.
4: Du har hisset på deg veidirektøren også.
3: Aha.
4: Så hva har du tenkt å gjøre med det?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Han jo ikke særlig blid nå.
3: Nei.
4: Så jeg vil anbefale deg å snakke med ham og se om du kan blidgjøre ham. Han sitter jo på den øverste makten.
3: Ja, har du, har du nummer eller?
4: Jeg kan sette deg over et øyeblikk.
3: Ok.
4: Ja, det veidirektøren.
3: Hei, det Joakim.
4: Hva du vil?
3: Nei, det var... Det ble ringt av en annen her nå.
4: Det er du som driver jukse med signaturer og greier.
3: Nei, jeg skrev navnet mitt.
4: Ja, du kom ikke her. Du, vi setter deg i en 10-års karantene for dokumentfalsk og for å utgi deg for å være en annen enn den du er.
3: Ja, men jeg er jo meg.
4: Ja, hvem er du da?
3: Ja, altså, tingen er bare...
4: Tingen er...
3: Altså,
4: jeg vil høre deg si unnskyld.
3: Ja, jeg kan si unnskyld.
4: Ja, for høre da.
3: Ok, unnskyld.
4: Unnskyld for hva?
3: Men kan jeg forklare meg selv?
4: Nei! Eller ta kortversjonen da.
3: Ok. Tingen er, jeg har vokst opp, sant? Så jeg aldri likte etternavnet Olsen, sant? Jeg skulle bytte det.
4: Jeg heter også Olsen.
3: Ja.
4: Hva har du imot Olsen-navnet?
3: Nei, jeg bare liker ikke en bindestreken.
4: Og det er bindestreken nå.
3: Og så er tingen,
4: jeg har også bindestrek. Hva har du imot bindestrek?
3: Det bare at jeg synes ikke så fint du navnet seg feil.
4: Stopp! Nå har du pratet nok visvass.
3: Aha.
4: Jeg ville forventet at du la deg mer flatt.
3: Ja, altså, jeg har jo bare...
4: Jeg ville krøpet og sagt, unnskyld herr veidirektør, hva kan jeg gjøre for å gjøre deg bli, ville jeg sagt.
3: Ok, ja, unnskyld du veidirektør, men hva kan jeg gjøre?
4: Du tørker deg det flire der.
3: Ok.
4: Kom inn om mitt kontor i morgen med gulrotkake, så får vi snakke litt om det, og så ser vi hva vi kan gjøre der.
3: Problemet er at jeg er eksamen i morgen.
4: Ja vel.
3: Ja.
4: Du, jeg har et forslag. Vi bare tar den bindestreken.
3: Ja.
4: Og så sender vi den vekk.
3: Jeg går det an.
4: Vi sender den bindestreken på radioen.
3: Er dette fem på?
4: Hva er det for noe?
3: P4 er fem på.
4: Og du driver og lurer meg?
3: Jeg håper det, du skal lure meg.
4: Og du tror ikke det er moren din som lurer oss?
3: Fy faen! Fy faen! Herregud, jeg har fått opp så mange fem på TikToker i det siste.
4: Å, har du det, du?
3: Fy faen, nå skal jeg få høre det.
4: Ble det litt puls på deg her, eller?
3: Å, hjertom.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hvem var dette?
1: Pass.
0: Victor Lexell. Er det Hanoi eller Ho Chi Minh-byen som er hovedstad i Vietnam?
1: Hanoi.
0: Hanoi er riktig. Fra hvilket land kommer Brad Pitt?
1: England.
0: Kommer fra USA. I hvilket land ligger øya Amager?
1: Pass.
0: Danmark. Hva heter avenyen der det alltid er målgang i Tour de France?
1: Champs-Élysées.
0: Hva slags himmellegeme er Hale-Bopp?
2: Komet.
0: En komet er riktig. Hva het han andre i VAM, altså ikke George Michael?
1: Ja, pass.
0: Andrew Ridgely. Hvem skrev Møte ved milepælen?
1: Agatha Christie.
0: Det var Sigurd Hoel som skrev den. Og da er minuttet over.
3: Da teller vi opp til 2-3. Og for de som tenkte at Siv Anita har en veldig mørk stemme i hodet, så var det ikke det. Det var mannen som satt ved siden av som hjelper.
1: Stemmer det.
3: Ja da. Det er jo greit å gi en litt ære når han først hjelper til.
1: Ja da, sant.
3: God tur til Oslo. Kjør forsiktig.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: litt av Ophelia på P4.
1: Nå har fotballfeberen nådd Sørlandet også.
0: Ja, du vet, det går ikke fullt så fort på Sørlandet, men når det kommer så kommer det godt.
1: Blir mer om det i P4-nyhetene klokka 8.

0: of Heaven, Bruno Mars. Og vi snakker om bøker som jeg mener, altså når jeg sier, jeg for eksempel har du lest en god bok i det siste, så kan man jo like gjerne ha hørt den.
1: Absolutt.
0: Altså, å lese en bok er å lese en bok om man får den inn i øret eller øya.
1: Ja, og en god bok vet man jo ikke om det er før man har lest den. Man tar en liten sjans. Så Frøya har vært ute og spurt, hva var den siste boken du leste?
2: Den siste boka hadde fulgt med serien til Camilla Løkberg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hva synes du om dem?
2: Jeg synes den forrige jeg leste var mer spennende. Den siste var ikke så spennende.
3: Ja. Så du ville ikke anbefalt akkurat den, kanskje?
2: Ikke den siste, men jeg synes alle de forrige jeg leste, for jeg leste en del av henne, synes jeg var veldig god.
3: Har du lest noen bøker i det siste?
4: Jeg leser bøker, masse.
3: Ja, er det noen som du har lest i det siste som du kunne tenke deg å anbefale til folk?
4: Akkurat nå holder jeg på med Et liv forbi av Helga Flatland. Den liker jeg veldig godt så langt. Jeg er ikke ferdig, men hun skriver veldig godt.
3: Hvis du skulle gi en liten sånn teaser på hva den handler om, da, hva er det?
4: Det er familierelasjoner, mor- og datterforhold, mor, mormor, datter, sykdom. Ja, veldig fin.
3: Hvis du skulle anbefalt en bok til folk i sommer, hva ville det vært?
5: Nei, lettlest bok, ikke Ringenes herre, men Hobbiten. Lettlest, ålreit, eventyrlig og ålreit.
3: Så hvis folk ikke har lest den enda, så burde de gjøre det nå i sommer?
5: Ja, hvis du ønsker å slå noe tid i varmen med å lese noe, så les Hobbiten. Det er ikke så lang heller, så det bør gå på en ukes tid, kanskje to.
0: Ja, jeg så for meg at Hobbiten var litt
1: større. Er ikke det murstein da?
0: Jeg så for meg at han burde ta ut alle ferieukene, men det var tydeligvis ikke det da.

0: Gal 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Var det noen du hadde tenkt til å prøve å ringe i dag, sa du, Marius?
2: Ja, altså, jeg jobber jo som deltidscastingansvarlig for noe for Love Island, blant annet. Så er det en da som har vært litt interessert, så kanskje skal vi bare gjøre det på radioen? Så får vi liksom slått to flyer i en smekk.
3: Ja,
2: nei, jeg kan, det er en egnet kandidat.
3: Ja, kan ikke tenke meg at det er dårlig gjort.
2: Elias har tipset om kompisen, nemlig, som han vil veldig gjerne være med i det programmet. Er det Markus?
4: Ja.
2: Det er Gjermund fra TV 2 som ringer. Du har sendt oss et ønske om å bli deltaker i Love Island.
4: Ja.
2: Hva får deg til å tenke at du passer i det programmet?
4: Jeg har jo vært, har jo virket som at det er det jeg på en måte leiter etter. Det er ikke sånn som Ex on the Beach-type opplegg.
2: Ikke sant? Vi trenger jo litt folk som er litt sånn selvsikre og byr på seg selv, og du er vel ikke redd for å...
4: Nei, det er jeg ikke. Jeg har gjort mye rart opp igjen og tiden av TV-programmet nå, men jeg har ikke vært med på noe så stort som Love Island.
2: Du byr på deg selv?
4: Ja, det gjør jeg også, selvfølgelig.
2: Har du noen talenter?
4: Jeg har veldig god på trampolinetriksing, det er
2: jeg. Er det? Jeg tenkte det var kanskje noe jeg kunne få demonstrert over telefonen, men det er kanskje vanskelig med trampoline.
4: Nei, det får jeg ikke til, men jeg kan godt vise noen backflip på TV hvis jeg kommer med, det skal jeg få nå.
2: Kan du ta en backflip nå mens vi prater sammen?
4: Det, hvis du vil det, så kan jeg gjøre det også.
2: Ja, får høre.
4: Ja, men det skal vi gjøre, ne. Og fikk du en backflip.
2: Det var spontant. Det liker vi. Hvordan er du med damene, for å spørre sånn?
4: Hva skal man si da? Jeg har jo vært med litt forskjellige jenter opp gjennom tiden. Jeg har jo vært på kort på magasin, og jeg er ganske frem på det.
2: Altså, hvis vi lager en setting nå da, hvis vi ser for deg nå at nå er det litt sånn rolig dempet Love Island-musikk, og så smyger du deg bort til en fin dame i bassenget, og så er det liksom, vær så god, ordet er ditt.
4: Ja, altså jeg smyger meg bort til det. Ok, nei, da skal vi se hvis jeg går bort til en jente.
2: Her er litt passende musikk.
4: Nei, da...
2: Jeg kan godt spille med deg her, altså jeg står henger i bassenget og er dritfin. Hva sier du?
4: Hva sier jeg? Halla.
5: Hei du.
4: Hva er det du heter da?
5: Jeg heter Amalie.
4: Ah, så hyggelig.
5: Like måte.
4: Og hvorfor er du på Love Island?
5: Jeg vil møte en kjekk mann med dyp stemme, for jeg liker det så godt.
4: Ja, nå har ikke jeg så dyp stemme da, så det fungerer dårlig.
5: Hvor dypt kan det gå? Det
4: var dypt inn i deg, for å si sånn.
5: Du er frem på, ass. Jeg liker det da. Er det noe mer du vil si til meg, eller?
4: Ja, damn, du var fin. Gira på vin.
5: Fin, takk. Og gira på vin. Du kan rime, du.
4: Ja.
5: Er det flere ting du kan, eller?
4: Ja, jeg kan vise deg veien til barn, så du kan ta en drink.
5: Kan du synge? Det tenner jeg på.
4: Nei, det kan jeg ikke, sorry.
5: Få høre.
4: Jeg har ikke det i meg, så jeg melder meg ikke på Love Island for å være artist.
5: Syng en sang da, så blir jeg med borti barn.
4: Har du hørt Sigg?
5: Nei, den har jeg ikke hørt.
4: Jeg tar Sigg på Sigg og lighter opp klubben, baby. Nei, jeg kan ikke resten.
5: Det er veldig mann av deg å synge, da.
4: Ja, takk for det.
5: Det burde vært på radio, dette her.
4: Ja. Er det radioprogram, eller?
2: Love Island på radio, tenker du?
4: Altså, det her er fem på. Det her er ikke mulig.
2: Fem på, sier du? Hva er det for noe?
4: Fem på?
2: Ja.
4: Nei, det er jo det radioprogrammet hvor folk blir lurt trill rundt.
2: Ja, hadde du gått fem på, eller?
4: Jeg begynte å gå ganske fem på der, du. Jeg tok en backflip for deg. Hva er det for noe?
2: Du har kanskje en kompis som heter Elias?
4: Nei.
2: For han vet at du gjerne vil være med på Love Island. Men du, vel kompisen din, den lille gleden her.
4: Ja.
2: Ha en nydelig dag, du.
4: Jo, i like måte.
2: Ja, da.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Guns N' Roses November Rain och gratulerar med dagen till Slash gitarristen I Guns N' Roses som idag fyller 61 år. Och vi hörte nettop Stine på nyheterna fortelle om en idiotisk skada där hon skulle luka något gräs och ändte upp med att måste gå på krycker I flera dagar för hon gjorde ett eller annat lite rart. Men hon är ju inte alene om att skada sig för andra kända personer gör också det. Frank Løke för exempel I serien ja det måste vara lov att kalla idiotiske skader.
1: Jeg skadet meg en gang som jeg skulle kaste en ølkork på broren min. Så jeg måtte liksom legge meg liksom ut og så med en lang arm og så prøvde jeg å kline til den korken I hodet på han. Som gjorde at jeg fikk problemer med skuldra. Så jeg fikk problemer med AC-leddet da, som jeg gjorde at jeg var ute I 3 uker fra håndballen. Og da måtte jeg si at jeg hadde trenet meg, jeg skadet meg når jeg kjørte frivending. Det klubben min, så jeg kom tilbake med en skade fra ferie, det aldri bra igjen I håndballen.
0: Ølkorker livsfarlig, og hvordan det med Kjetil André Aamodt, den tidligere alpinisten?
2: Jeg prøvde å barbere meg her om dagen, og jeg prøvde bare å bruke en sånn der maskin, men så var det skjegget så langt og mykt, så jeg måtte bruke høvel, billig høvel, og da skar jeg meg nesa, og det slutta jo ikke å blø. Så skulle jeg I middag, så det jo en sånn ting det klønte skade og det midt I trynet og du blør under hele middagen det var noe dritt

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Jeanette?
1: Ja?
2: Jeg Peder fra Vingreise som ringer.
1: Ja, hei.
2: Dere reiste jo til Hellas med oss for drøye to måneder siden.
1: Ja, stemmer.
2: Så sto vi skiltet på toalettet der, ikke kast toalettpapir i toalettet, og så sier de at det har dere gjort da.
1: Nei.
2: Jo.
1: Ja, nei, det har vi ikke gjort.
2: De sier jo.
1: Nei, det jeg helt sikker på.
2: Ja, hvordan kan du være så sikker?
1: Fordi at vi hadde en pose siden da.
2: Men likevel så det noe som har gått nedi der og tettet, og så sier de at det var da dere var der.
1: Ja, da må du høre med hun andre som bestilte, for vi var jo to stykker på rommet.
2: Jeg ser jo det her, og ja. Så ringer jeg da til deg da.
1: Ja, for det, nei, jeg har ikke gjort det, for det vet jeg, for det fikk vi streng beskjed om, og det gjorde vi når vi var sist gang også.
2: Dette blir jo litt sånn ord mot ord, og så sier de, det var tett,
1: ja.
2: Da dere dro.
1: Ja, nei.
2: Jo.
1: Nei.
2: Jo, og der jo en kostnad da, for det jo veldig smale rør der nede i Hellas, ikke sant?
1: Ja, det vet jeg.
2: De har hatt en rørlegger der.
1: Jaha.
2: Og da må jo jeg gå videre på deg da, vet du.
1: Ja, og hvor mye dette?
2: Det var omtrent en 7,500 kroner.
1: Å, fy faen.
2: Når du ser det er reservert på kortet ditt da, så det derfor.
1: Nei, det ikke mitt kort.
2: Ja, det søstra di, var det det? Eller?
1: Ja.
2: Da får du forklare det for henne da.
1: Jo, nei, ja, men jeg skal ta og prate med hun, ja. Men jeg bare synes det høres veldig rart ut når vi ikke har gjort det, men ja. Også, for det var jo noen som hadde hotellet før oss også.
2: Så det de
1: ja, så
2: har gjort...
1: Ja, så det kostnaden går på oss fordi at andre har hatt hotellet.
2: Ikke sant? Og for å utelukke den muligheten så kjører hotellet en sånn DNA-prøve av det dasspapiret som har tettet røret.
1: Ja.
2: Ja. Og da det at du må motbevise det, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det du må gjøre er å komme innom et av kontorene våre med toalettpapir som du har brukt.
1: Ja.
2: Pent brettet sammen i en liten mappe. Og plast. Ja. Legger du det mellom sånn plastfilm så det holder seg. Og så sender vi det ned og så ser vi om det match på den DNA-en da.
1: Ja.
2: Kan du gjøre det eller?
1: Nei. Det kan jeg ikke, for jeg vet ikke hvor dere holder til en gang.
2: Altså, du kan sende det i posten til oss?
1: Ja, jeg skal prate med søstra mi.
2: Ja? Ja. Ja, du mener det hun som dritig på drager, rett og slett.
1: Ok.
2: Bær seg i skuffen, så å si.
1: Slik at jeg spør meg, dette P4 eller noe, eller?
2: Hva for noe P4?
1: Ja, at dette noe sånn lureri, gå fem på.
2: Og sånn at søsteren din faktisk vil hisse deg litt opp på grunn av de tette
1: ja, hendene. Ja, fy faen! Fy faen!
2: Kan det hende at du har gått fem på, eller?
1: Ja, det har jeg gjort, fordi at du sa dritig på draget. Fy faen!
2: Men med hånd på hjertet, var det ikke noen papir som gikk ned i do der, eller?
1: Jo.
2: Og det gikk litt ned i der?
1: Ja, det gjorde det.
2: Du har litt dårlig samvittighet, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: R.O.L.
1: Ja, det var ikke så veldig lett da. Må vi, skal vi se her. Red Hot Chili Peppers var det vel?
0: Ja, det riktig. Red Hot Chili Peppers.
1: Ozzy Osbourne.
0: Ozzy Osbourne også riktig. Da mangler vi Ellen.
1: Ellen, hva var det da? Jeg tror jeg må prøve en gang.
0: Høringen til?
1: Jeg tror jeg må høringen til.
0: Ja. Don't be

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: To hese stemmer i duett er på vei. Brian Adams og Melanie C skal også spille Bruce Springsteen.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du

Emma Steinbakken. Spiller ikke mange konserter I sommer, men planlegger en svær julekonsert I Spektrum, vet jeg. Det en fyr jeg må få sett live før han legger skoa på hylla, legger inn åra, så det David Gilmour I Pink Floyd. Altså han eldes jo som en god amaronevin, han blir jo bare bedre og bedre. Spiller jo like fint på gitar som alltid, og synger bedre enn noen gang, synes jeg. Var på svær verdensturné så sent som I fjor, så vi håper at det ikke blir den siste.

Dette er P4, opprører en nydelig sommerkveld. Variert musikk du kan synge med til mens du nyter ferien, kanskje? Eller holder jula i gang for AS Norge. Nå det Bruce Springsteen som har entret scenen her med Tougher, den beste.

0: Jeg forstår.
1: Nå har jeg holdt på med dere nå siden i januar måned.
0: Ja.
1: Den stolpen, den er tvers av nede. Og ikke nok med det, men det har sett tau ifra stolpen og ned i klestativet mitt.
0: Ja, og våre servicemedarbeidere, de sier den er nå forsvarlig sikret.
1: Nei, det er tynt tau ifra stolpen.
0: Ja, tynt og tynt.
1: Jeg har gitt beskjed til dere at det tauet, det kommer jeg til å ta vekk.
0: Ja, det representerer jo en fare.
1: Ja, men da må dere for faen reagere, da. Jeg kan ikke ligge og bøye meg ned og krype rundt det jævla tauet hver gang jeg skal...
0: Ja, kan du ikke hoppe over, eller...
1: Hoppe over?
0: Ja.
1: Ta såmaskinen du og så hoppe over med det.
0: Jeg har sett litt på dette, så det vi gjør da, nå har du gitt oss et aksept da, for den monteringen på egen grunn, ved at det er festet i...
1: Jeg har ikke gitt dere aksept på noen ting.
0: Jeg har jo sittet der så lenge nå at vi tolker det som et aksept.
1: Nei.
0: Så det vi gjør, for nå kommer en sånn ganske kraftig mobilmast der, med noen sendere og greier, så da må vi montere den på huset ditt da, for grunnen her er åpenbart ikke god nok.
1: Det blir ikke aktuelt å sette noe der på min grunn.
0: Nei, ikke på grunnen, vi monterer den på huset ditt, sånn at den kommer jo, du snubler jo ikke den da.
1: Nei, men hvorfor skal jeg ha det på mitt hus?
0: Du har jo allerede delvis akseptert det med den vajeren ned.
1: Nei, jeg har ikke delvis akseptert
0: det. Det er sånn vi tolker det da.
1: Ja, dere kan tolke det hvor dere vil. Den kan komme hvor den vil, men ikke inn på mitt hus.
0: Det kommer på husveggen din.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei, sa jeg.
0: Ja, og jeg sier jo.
1: Ja, jeg bryter meg om hva du sier for noe. Jeg sier nei, og det skal ingenting på mitt hus.
0: Jo, det gjør det, men det vi gjør, for det er jo litt stråling fra disse mobilmastene. Så da får dere jo gratis av oss noen sånne hett. Til å ha på huet.
1: Jeg skal ikke ha noen ting. Jeg skal ikke ha solp. Jeg skal ikke ha...
0: Ja, du må ha den hetta da, fordi det er til deg og gjester, fordi det ligger da et lag med noe aluminiumsfolie som skjermer mot den strålingen.
1: Ja, men jeg skal ikke ha den stolpen eller det greiene på mitt område i det hele
0: tatt. Nei, du får ikke på området. Vi setter den opp på huset ditt da.
1: Jeg skal ikke ha det på huset heller.
0: På pipa eller på...
1: Hører du jævlig dårlig?
0: Jeg hører at du vil være vanskelig.
1: Ja, men da må du ha rett til hva jeg sier for noe. Jeg skal ikke ha det på huset mitt.
0: Selv. Og det blir en sender.
1: Jeg har aldri gitt aksept på det tauet heller.
0: Det tauet tar vi jo ned igjen da. Det trenger jo ikke når masten står på huset.
1: Uff, at det går å bli så tungt forstått, og at ikke du forstår hva jeg sier for noe.
0: Ja,
1: det er
0: du...
1: mitt hus, det er faen ikke ditt.
0: Nei, men det er min mast, eller Telenor sin...
1: Jeg driter i Telenor og hele greia. Jeg skal ikke ha det på mitt hus, jeg.
0: Et eller annet sted må vi sette den senderen, for der skal det også opp en sånn...
1: Sett den i hvor faen du vil, jeg skal ikke ha den på mitt hus.
0: Det skal være en sånn P4-sender der også, skjønner du?
1: Ja, det
0: tror
1: jeg ikke meg om.
0: Nei, for det er litt viktig at datteren din, Monika, som kan høre på P4, nå, at pappa går fem på.
1: Jeg har sagt jeg skal ikke ha noe på mitt hus, og jeg eier huset.
0: Ja, jeg vet det.
1: Det har Telenor ingen faen verdens ting å gjøre.
0: Det har du helt rett i, og det jeg prøver å si er at det er P4 som ringer deg. Og at
1: det er
0: din kjære datter Monika som mente at pappa ville fyre seg ganske bra opp hvis vi ringte og sa noe som helst om den stolpen. Og det tror jeg hun hadde litt rett i.
1: Ja vel.
0: Hva skal vi anslå at pulsen din var i her?
1: Han var godt over 100,
0: ja. Ja, var det. Men du, lykke til med stolpen. Og Telenor, hvis dere hører på Skartabråte Egersund, pass på stolpen deres.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.